Då jag vaknade dagen efter. Det var likhet att solen hade stått upp. Fann en brevlapp med handskriften vit. Där skrev jag att för allt i världen inte ville göra med något illt. Men nu hade varit i hugtiken en av tatern med svart krullet hår. Så nu går jag och sviv ner vid krödern där jag och Birgit brukte gå. Och det är lika fyr jag kastar mig på vattnet. För jag grejer inte att leva

Och så tar vi oss en lystig liten knäckert. In the morning, oh yes, för det första bräck av dig. Och aldrig smag och knäckerten så läckert. Och smäck och så livsalig bagen knäckert. Sommarmorgningen, ja, och morgningen. Hoj, så krågan nö i Rannesund.

Och som solen stiger långsamt upp i himmelriket. In the morning of yes, i det första bräck av dig. Hur så blir en just så snodig och besönderlig?

Som ett viskelär som visker bort min anger. Och med pekefinger neglen skriver du dig in. Som ett lysrefräng till minnen.

börja bergtas av din femininitet. Du smyger dina fingrar över nacken.

Megan Maroney och Georgia Girl. Ja, vi ska skruva klockan lite tillbaka igen. För nu kommer Hank Williams Jr. samman med Mike Kerr Congregation med They'll Never Take Her Love From Me.